dušice, tam v vicah trpe. Kličejo, vpijejo sem na ta svet, da bi mogli pomati ti živi on zvic. Kak hočejo pomati ti živi on zvic, ki nočan v dan za njim kunejo. Boš videl ti griješnik, kako bo hudo, pustit boš mogel posvetne blago. Se boš tresu kašiva, a še bolj kot te brod, na tem svijetu si storu premalo dobrot. Na tem kraju boš videl anjuce lepe, na druzim boš videl hudiče strašne. Marija devica pred tronan kliči, moli in prosi za grešne ljudi.